Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: last. Natuman gid man ang aton madugay na nga kinahandom. Nga makapatukod sang bag-o nga eskulahan. Dili sa San Isidro.
1: Kag ginpatukuran man sang klinika.
0: Kag salamat. Tungod wala ka nag-ampo nilo. Labaw sa tanan. Salamat nga nagpabiling ka nga tampad sa akon kag sa banwa.
1: Hindi ako makalakat nga isahanon lang, mahal ko. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog. Ang aton paghigugma, ang tunay nga bulong sa tanan nga sakit nga

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!